ya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Aziz Sangkala, mengatakan angka itu merupakan pembiayaan yang dilaporkan pemerintah Provinsi Maluku kepada DPRD. Hal itu disampaikan usai memimpin rapat paripurna menyampaikan penyampaian KUA PPAS perubahan APBD Maluku 2026 di DPRD Maluku di hari ini.

0: jadi kan itu kan
1: iya udah kok jadi tek sama mat
0: sih
1: iya
2: sama
1: nih
0: Mai ini
1: Mai
0: Sorry, dear.